Dumateng panjenenganipun Wahyu Wiki. Katurakan ugi matur nuwun kabeh kadasanipun saha katurakan ugi sugeng injih. Sugeng midhangetaken giaran tingkat menika nggih.